پساؤ ایکو کبا ہو تستے ہوئے لکھ دریا ہو. قدرت کمن کہاں بھی چار وار یا نہ جاواں ایک وار. جو تد بھاو ہے سائی بھلی کار, توں سدا سلامت نرنکار. آسنکھ جپ آسنکھ پاؤ, آسنکھ پوجا آسنکھ تپتاؤ. آسنگ گرنتھ مکھ وید پاٹھ, آسنکھ جوگ من رہے ہیں اداس. آسنکھ بھگت گن گیان ویچار, آسنگ ستی آسنگ داتار. آسنکھ سورم پکھ سار, آسنکھ موہن لبلائے تار. قدرت کمن کہاں ویچار, واریا نہ جاواں ایک بار. جو تد بھاو ہے سائی بھلی کار, توں سدا سلامت نرنکار. آسنکھ مورکھ اندھ گور, آسنکھ چور حرام خور. آسنکھ امر کر جاہے جور, آسنکھ الب ڈتیا کماہے. آسنکھ پاپی پاپ کر جاہے, آسنکھ کوڑیار کوڑے فراہے. آسنکھ ملیش مل پک کھاہے, آسنکھ نندک سر کرے پار. نانک نیچ کہا ویچار, واریا نہ جاواں ایک بار. جو تد بھاو ہے سائی بھلی کار, توں سدا سلامت نرنکار. آسنکھ نام آسنکھ تھام, اگم اگم آسنکھ لو. آسنکھ ہے سر پار ہوئے, اخری نام اخری سالہ, اخری گیان گیت گن گاہ. اخری لکھن بولن بان, اخرا سر سنجوگ بخان. جن اے لکھے تس سر ناہے, جی فرمائے تپتے پاہے. جیتا کیتا تیتا ناؤں, من ناوے ناہی کو تھاؤں. قدرت کمن کہاں ویچار, واریا نہ جاواں ایک وار. جو تد بھاو ہے سائی بھلی کار, توں سدا سلامت نرنکار. ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਉਤਰ ਸੋ ਖੇਹੇ. ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ. ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ. ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ. ਆਪੇ ਬੀਜਾ ਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ. ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੇ ਤਿਲਕਾ ਮਾਨ. ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਾ ਤੀਰਥ ਮਨ ਲਾਓ. ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ. ਸਵਸਥ ਆਤ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ.

کریم ہے کہ سرب انگ کلی ہے کہ سرب انگ دلی ہے کہ سرب تر مان ہے کہ سرب تر دان ہے کہ سرب تر گاؤن ہے کہ سرب تر پاؤن ہے کہ سرب تر دیسا ہے کہ سرب تر بیسا ہے کہ سرب تر راجا ہے کہ سرب تر ساجا ہے کہ سرب تر دین نا ہے کہ سرب تر لین نا ہے کہ سرب تر جاہو کہ سرب تر باہو کہ سرب تر دیسا ہے کہ سرب تر بیسا ہے کہ سرب تر کالا ہے کہ سرب تر پالا ہے کہ سرب تر ہنتا کہ سرب تر گنتا کہ سرب تر پیکھی کہ سرب تر پیکھی کہ سرب تر کاجا ہے کہ سرب تر راجا ہے کہ سرب تر سوکھا ہے کہ سرب تر پوکھا ہے کہ سرب تر تراڑ ہے کہ سرب تر پران ہے کہ سرب تر دیسا ہے کہ سرب تر بیسا ہے کہ سرب تر مان ہے سدائو پردھان ہے کہ سرب تر جاپیا کہ سرب تر تھاپیا کہ سرب تر پان ہے کہ سرب تر مان ہے کہ سرب تر اندرا ہے کہ سرب تر چندرا ہے کہ سربم کلیم ہے کہ پرمنگ فیم ہے کہ آگل علام ہے کہ صاحب کلام ہے کہ حسن البجو ہے تمام الرجوع ہے ہمیش السلام ہے سلیق المدام ہے غنیم الشکست ہے غریب الپرست ہے بلند المکان ہے زمین الزمان ہے تمیز التمام ہے رجوع الدان ہے حریف العظیم ہے رجائق یقین ہے انیک الترنگ ہے بھید ہے بھنگ ہے عزیز النواز ہے غنیم الخراج ہے نرک سروپ ہے ترمکت وبھوت ہے پربکت پرواہ ہے سوکت سدا ہے سدیو سروپ ہے بھیدی روپ ہے سمست و براج ہے سدا سرب ساج ہے سمس السلام ہے سدیو الحکام ہے نرباد سروپ اگاد ہے انوپ اونگاد روپے نا سروپ انگی اونگاد روپے نا سروپ انگی انام تربنگی ترکامے تربرگم دربادے اگنجے اگادے سبنگ سرباگے سسربا انوراگے تربک سروپ پرجکت انوپ تربک سروپ اشجا چوت ہے کہ نکنگ پرواس ہے برتل پرواس ہے نرک پرواہ ہے سدیو سدا ہے بھبک سروپ پرجکت انوپ ہے نرک سدا ہے بھبکت پرواہ ہے نرک سروپ پرجکت انوپ ہے چاچری شانت اپنگ ہے انگ ہے اپیک ہے لیک ہے پرم کرم ناد ہے جگاد ہے اجے ہے ابے ہے ابوت ہے اتوت ہے اناس ہے اداس ہے تند ہے ابند ہے بھگت ہے برکت ناس ہے پرکاش ہے نچنت ہے سنت ہے الکھ ہے ادکھ ہے الیکھ ہے اپیک ہے اٹا ہے اگاہ ہے اسمب ہے اگمب ہے انیل ہے اناد ہے انت ہے سنت ہے اجات ہے آجاد ہے چرپٹ شند تو پرساد سربنگ ہنتا سربنگ گنتا سربنگ کھیاتا سربنگ گیاتا سربنگ ہرتا سربنگ کرتا سربنگ پرانگ سربنگ ترانگ سربنگ کرمنگ سربنگ ترمنگ سربنگ جگتا سربنگ مکتار سابل شاند تو پرساد نمو نرک ناسے سدائے منگ پرکاسے اننگنگ سروپے بھنگنگ بھبوتے پرماتنگ پرماتے سدا سرب ساتھے اگا سروپے اندرباد بھبوتے اننگی انامے تربنگی ترکامے تربنگی سروپے سربنگی انوپے نہ پوترے نہ پترے نہ سترے نہ متر نہ تاتے نہ ماتے نہ جاتے نہ پاتے نرساکنگ سری کہ متو امی کہ سدیو پرواہ ہے اجائے ہے اجا ہے بھگوتی شاند تو پرساد کہ ظاہر ہے ظہور ہے کہ حاضر ہے مو حضور ہے میسل سلام ہے سمسل کلام ہے کہ صاحب دماغ ہے کسن چراغ ہے کامل کریم ہے کہ راج کر رحیم ہے کہ روجی دہند ہے کہ راج کر ہند ہے کریم الکمال ہے کسن جمال ہے غنیم الخراج ہے غریب النواز ہے حریف الشکن ہے راس الفیقن ہے کلنگ پرناس ہے سمسل نواس ہے اگنج الکریم ہے رجائے کر رحیم ہے سمست الصبا سمست الجبا ہے کہ صاحب کراہ کے نرکنگ پرناش ہے بیس النواس ہے کہ سرب الغوان ہے میسر الروان ہے تمام التمیز ہے سمست العدیث ہے آدیس الیک ہے میسر البیک ہے زمین الزما ہے امیق الاما ہے کریم الکمال ہے کہ جرت جمال ہے کہ اچلنگ پرکاش ہے کہ متو سباس ہے کہ عجب سروپ ہے کہ متو ابھوت ہے کہ متو پسا ہے کہ آتم پرما ہے کہ اچلنگ انگ ہے کہ متو ابنگ ہے مدبھار شاند تو پرساد من من پرنام گنگن مدام ہر بر گنج ہر نر بر بھنج انگن پرنام من من سلام ہر نر اکھنڈ بر نر منڈ ان بھوناس من من پرکاش گنگن پرنام جل تھل مدام انش انگ آسن اپار گت مت ادار جل تھل امنڈ دس بھنڈ جل تھل مہنت دس بےنت ان بھونا ترتر تراس آجان باہ ایک سدا اونکار آد کتنی اناد کھل کھنڈ خیال گربر کال کر کر پرنام چت چر نام انچ جگات اجنا بات انچ انجگات انرنج بات ان ٹوٹ بھنڈار ان ٹھٹ اپار آٹھ سرم ات ٹھیٹ کرم ان ورن انند آتا منتھر بول منا شاند تو پرساد